0: Da er det herlig å si god morgen, Herman. Det er helg igjen.
1: God morgen. Herre min, noe så tid og går. God morgen, ja, god morgen, god morgen. Det er fredag før vi vet ordet av det.
0: Ja, det er så.
1: Men du, hva var det som skjedde med mobilen din?
0: Ja, jeg skal være helt ærlig og si hva som skjedde. Jeg var på trening i Njåskogen. Jeg setter ny rekord på lange løyper, altså den lengste løyper du kan gå.
1: Oh.
0: Og så kom jeg opp til sykkelen der jeg hadde parkert den på parkeringsplassen, og så kom der en mann, og så ble jeg stående og snakket med han. Jeg aner ikke hvem han var. Jeg beklager, du vet hvem jeg var, men jeg vet ikke hvem du var. Og så la jeg telefonen, jeg sjekte jo da først, mens han var på vei bort til meg, så sjekte jeg verdiene, altså hvor lenge tid jeg gir, gjennomsnitt, antall pei,
1: ja.
0: Poeng og så, ja. Og så kom han, og så la jeg telefonen på bagasjebrettet på telefonen på sykkelen mens jeg snakket med han.
1: Ja.
0: Og når jeg hadde vært ferdig å snakke med han, så kom ikke jeg på at telefonen lå på bagasjebrettet.
1: Akkurat.
0: Men så sier det, når jeg kom til Bryna, til Bruno med rådhuset, så var det akkurat noe etter sykkelen, og så tenkte jeg, nå kjørte jeg på noe, nå punkterte jeg vel. Og så syklet jeg opp til butikken, og så skulle jeg gå inn og handle. Jeg hadde ikke, nei, telefonen, pengene.

0: Og så har jeg sånn, jeg først syklet jeg rundt. Jeg syklet alt jeg kunne til parkeringsplassen på, i Njåskogen. Og så syklet jeg i 2 kilometer i timen fra parkeringsplassen på Njåskogen, langs løypa, langs til Bryne.
1: Hva sier du fikk trening?
0: Ja, ingen telefon. Noen plass. Men så huste jeg det der at jeg, kan jeg ha mistet noen andre når jeg hører den lyden jeg trodde jeg punkterte? Antakeligvis, men hvor var det? Jeg hadde ikke sjans til å huske hvor det var. Men det viste seg senere at det var på Bruno med rådhuset. Men så har jeg sånn idiotforsikring i Telenor, så jeg får ned til Telenor og så forklarte... Ja, hele greia, ja, han bekreftet jeg hadde sånn, men jeg må betale 1000 kroner i egenandel.
1: Ja.
0: For å få helt nye telefon. Ja, men jeg har ikke noe å betale med, sier jeg. Ja, du har vel penger? Ja, jeg har penger, sier jeg, men det er på telefonen, og telefonen den er ikke. Så jeg må få en telefon før jeg kan betale 1000 kroner. Nei, det er jeg ikke. Jeg måtte betale 1000 kroner først.

0: Du skal spille bingo I kveld, Herman.
1: Ja. Det det meste som ikke gikk opp for meg at det var fredag før du sa det var fredag.
0: Ja, ja, sånn det.
1: Ja, det går så fort. Og det bingo I kveld.
0: Men, ja, nå har jo jeg penger, det kunne jeg ikke være brett der også.
1: Du trenger ikke ringe til banken. Nei. Vi har en jackpot på en plass mellom 95 og 100 000 kroner.
0: Å, herlig.
1: Ja, kveld klokka 10.

Ja, der var jo rett og slett E6-en det med DDE. Da skal vi ta et spørsmål, og da skal vi jo, ja, tenke litt forbi boksen, skal vi ikke gjøre det. Linni Meister, det er jo en dame vi har hørt om, jeg har sett ikke sånn. Vi skal ikke snakke så mye om henne, men vi skal lure på. Dama heter Linni Meister. Men, hva tror du faren heter? Det lurer vi på. Har du forslag der? Så er du hjertelig velkommen til å ringe inn. Og her er det gjerne litt greit å tenke forbi boksen, er det det? Skal vi prøve oss på det? Det gjør vi.

0: spente på første innringer når vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, det var Kjell Arlovland.
0: Da har vi fått ned Kjell Arlovland, og da sier vi jo hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, hvordan står det til med Kjell Arlovland i kveld da?
1: Jo, det er ulykke.
0: Ja, og du har vært og sett på skisyting og det som foregår her i Sandnes.
1: Ja, det er underligt i Sandnes, vi gikk til å ha meg ikke noe sånn veldig akkurat nå og nå. Nei. Finalene, det gikk da, var jeg hjemme.
0: Du gikk ikke å vaste i veien for din når du skjøyte, gjorde du det?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei, jeg tror ikke det er et andre fall, ja. Tror du det?
1: Nei, det jo ikke det. Da får vel kjeft å tenke hvis du går og vaste i veien for din.
0: Ja, det tror jeg. Det er ikke det du bra som vi finner på.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Nei, men ellers så det veldig stresset når du gjorde ikke det.
1: Jo, det gjorde
0: jeg
1: det da.
0: Ja, det vil jeg
1: tro. De stresset ganske godt.
0: Ja, det gjorde de. Det var ikke så voldsomt varmt i dag, men så de hadde ikke akkurat den helt store varmen da.
1: Nei, det var jo ikke akkurat noe varme da, men det var jo ganske greit da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Synes det greit på denne temperaturen.
0: Ja, nå har vi jo 14.
1: Han var rundt 16-18 da i dag, når jeg gikk i Sandnes, men jeg...
0: Akkurat, ja.
1: Ja, det var jo greit nok, ja.
0: Ja, temperaturerne går nedover.
1: Ja, de gjør det veldig, så de går nedover.
0: Ja, og Grågås, den er på tur. Har du sett den her?
1: Ja, jeg har sett det og gått over.
0: Flotte V-formen sin. Det er litt stilig, dog, men det er trist, dog.
1: Ja, visst er det der. Det går jo gamle veien nå.
0: Det er i alle fall et tegn på at nå går det jo den veien Hønersparken. Det
1: kommer kallere tider.
0: Går kallere tider møte, ja.
1: Ja, stemmer.
0: Men så var det dette artige her, vet du, med faren til Lyngemeister. Og jeg sa man måtte tenke litt utenfor boksen.
1: Ja, det gjorde ikke jeg også, sannsynligvis.
0: Nå er jeg så veldig interessert i å vite hvordan var det du tenkte.
1: Nei, jeg tenkte bare faren jeg nå, vet du.
0: Ja, det tenkte jeg også på.
1: Ja, ikke sant?
0: Men jeg har en annen far enn den faren du tenkte på.
1: Det var en annen far enn den faren jeg tenkte på.
0: Hvilken far var det du tenkte på?
1: Nei, jeg tenkte på han. Han her i Norge, har jeg så sagt. Fra Bærum, alt det der, dikten, eller...
0: Ja. Fra Bærum, ja.
1: Ja.
0: Hva heter han da, husker du det?
1: Hva var han der, va?
0: Ja, hva var han der?
1: Ja, for det heter jo Linn Irene Meister,
0: jo. Ja, det er jo det.
1: Hun skuespiller, og så alt det der, og så var det jo han Ernst Olsen Meister.
0: Ernst Olsen Meister, ja. Men som jeg sa til deg, det var ikke han helt jeg hadde i tankene.
1: Nei, det var vel en spesiell anker, tenker jeg.
0: Nei, for eksempel måtte innan på Polen og finne den.
1: Ja, jeg vet du snakket om Polen da.
0: Hva finner vi på Polen, som heter Meister? Ja.
1: Det var sikkert litt akvært, eller ikke litt akvært, men akkurat det Polåren der, den greier jeg ikke.
0: Greier du ikke den?
1: Nei, Meister...
0: Ja, men du har hørt om han garantert.
1: Nei, sikkert.
0: Han smaker vel lakris, tenker jeg.
1: Ja, ikke sant? Ja, da tenker jeg... Men lakrisen, da er det vel Jägermeister.
0: Ja, ikke sant? Det var det jeg hadde tenkt, Anna. Det var derfor jeg måtte tenke litt utenfor viboksen.
1: Og
0: Jägermeister
1: skulle
0: han ta. Jägermeister, ja. Det må jo være far til inn i meister, må det ikke vel?
1: Er det det?
0: Ja, en av de var to.
1: Ja, vi har jo to da, så lenge
0: vi har. Der var han Ernst, og så var han Jäger.
1: Og en som Jäger, ok.
0: Det var veldig gøy.
1: Og da var det en som Jägermeister.
0: Ja, han har du hørt om.
1: Ja, jeg har nesten hørt
0: om smak, det har vi gjort. Ikke det store, er det vel?
1: Jo, jeg synes det er greit, jeg.
0: Hvis du drikker for mye, du blir sånn halvkvalmen, da.
1: Så løy i kroppen.
0: Ja,
1: dagen er på, er det enda verre.
0: Ja, da er det enda verre, da er du ikke menneske, vet du, er det vel?
1: Hvis du kjører på med noe av de om kvelden, og dagen etter,
0: da ligger du godt an. Da henger du

0: På skolen har du aldri gjort det før.
1: Det gjør du, vet du.
0: Det helt sikkert.
1: Det
0: ikke selv heller. Nei, men da ligger vi greit an. Jeg gir deg greit på det, så kan jeg skrive deg opp, vet du.
1: Ja, ja. Det
0: er helt
1: godt.
0: Ja.
1: Ordner seg som
0: jeg. Det var en av de spesielle, den der med jegermeistervann.
1: Ja, den var jo egentlig der, da.
0: Ja. Men det er jo rett med noe, det samtidig er ikke rett allikevel.
1: Ja, det er jo det da, for all del.
0: For all del, men, så det er.
1: Du tenker liksom på den faren du hadde her i Norge da, og alt dette her, og så.
0: Ja.
1: Du tenkte ikke på han jeger.
0: Nei, så måtte jeg blande pol opp i dette her, vet du. Det er helt utrolig, det er det ikke vel.
1: Ja, men de selger jo på polet, så det er greit.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Jeg vinner om svitt her i dag, vi kikket, og da så jeg at det stod jegermeister.
0: Ja, der ser du. Kjøpte du det, gei?
1: Det er dette
0: inn,
1: vet du.
0: Det er dette inn i mitt lov. Ja.
1: Det gjør det, vet
0: du. Men jeg kan skrive deg opp. Jeg ønsker vel vi har noe av det?
1: Nei, jeg kan tope igjennom noe jeg tenkte på der. Friden sklær vårt og reivel.
0: Se,
1: en eller annen.
0: Det er en eller annen, ja.
1: Det er mye veldig der.
0: Å ja, der er det mye fint, vet du.
1: Ja,
0: da skal vi fikse det, det, vet du.
1: Hilser jeg til dere i studio, og
0: ja.
1: Ellers er det kjent, og programleder og telefonverktøy i radioen.
0: Ja, da ligger man opp der. Vi er
1: sammen, og så ellers er det kjent,
0: ja. Ja, men da er det herlig, det er det ikke vel?
1: Ja, det vet du.
0: Ja, men da må du ha fine kvelden videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Det får jeg gjøre uten jegermeister.
0: Uten jegermeister, dessverre, for nå er det stengt, så nå må du vente deg i morgen.
1: Ta det i morgen,
0: ja.
1: Stemmer det.
0: Så snakkes vi i hvert fall ikke på søndag, ja, men vel.
1: Nei, ikke sant. Ta en halv liter, men det er i morgen kveld, da er det gjort.
0: Ja, da er vi ikke mye god på mandaget, vil jeg anta, nei.
1: Nei,
0: jeg tror bare det, vi jeg tror bare hopper over det hele jegermeisteren, gjør vi ikke det?
1: Jeg tror det, så tar jeg det på mandag, så det er ordentlig. Ja, det var gjerne vårlig, jeg vet. Godt dørt, da.
0: Ikke sikkert du har fått kommet inn.
1: Det er ikke sikkert.
0: Nei, det er ikke sikkert at vi lærte ikke i stolen da, vet du, hvis han hadde vært annet enn det.
1: Det er mulig. Men, nei.
0: Det
1: får bare se om.
0: Det var noe sånn når vi gikk på skolen, det var ikke alltid vi fikk komme til han, vet du, hvis vi hadde ting og ting vi ikke burde ha i morgen.
1: Nei, jeg var der i dag, man hadde ikke noen ting og ting da, men.
0: Nei.
1: Man ønsker slitt ned et par tenner, så jeg skal ha noen et par nye da, men.
0: Ja.
1: Men Jeg kjenner det er litt ømt i dag, men...
0: Ja, det er jo det.
1: Det går seg til.
0: Jeg gjorde det en gang jeg skulle til skoletannlegen, vet du. Da hadde jeg tygge i, vet du.
1: Og jeg tygge, ja. Det er jo ikke populært.
0: Nei, det var vist ikke det, så jeg måtte bare gå, og så fikk jeg melding med meg hjem til all verden. Var det noe å bli sure for?
1: Jeg gjorde ikke det.
0: Hæ?
1: Ja, det var jo ikke noe å bli sure for.
0: Nei, var det det? Hun ikke bare tog ut tyggen og bare koset deg og lette bare våre med det?
1: Hvor
0: er
1: det
0: du var tannleggen henne
1: bort på
0: rådhuset? Ja, det var skoletannleggen. Det var da han var på Skjøyane.
1: Og jeg skjøyane, ja.
0: Det var sånn en tannlegeklinikk rett etter meg der.
1: Stemmer det.
0: Men jeg har vært sånn kompisen på rådhuset også,
1: ja.
0: Det har jeg vært etter all verden.
1: Jeg har vært der og kikket litt,
0: ja. Det var vel ikke nummer enn i køen, men det er noe så.
1: Det var ikke det.
0: Nei,
1: det var ikke det, vet du. Det er derfor vi sliter i dag, men det er noe sånn.
0: Ja, det er det. Vi skulle jo ha et erstatning, vet du.
1: Vi skulle med det. Vi skulle ha full opprenskning og erstatning og litt det.
0: Ja, det skulle vi ha hatt.
1: Ja, absolutt.
0: Men jeg ser at på TNU, der har de billige tenner. Kunne det vært noe for oss?
1: Hva hender på?
0: TNU.
1: Har de jo tenner, ja.
0: Ja, sånn som du kan si deg inn. Jeg vet ikke hvor godt de virker, men...
1: Ja, sikkert. Det er noe spark eller noe, og så tenner uten noe sånt.
0: Ja. Det må kunne gå greit, det.
1: Jeg
0: har ikke testet de ut, men de ser noe greier nok ut, men om de virker, det får jo være så.
1: Det er i hvert fall billig.
0: Ja, det er i hvert fall billig nok, det er jo det.
1: Ja,
0: vel. Nei, men da må du ha fine helg og videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Takk for det, og like måte.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det er jo jeg radioen du lytter på, sånn midt i natten. Ja, vi ser ikke at det renner da, men vi må ta noen hilsener også her. Vi har fått de fra Hans Røken, og faren til Linje Meister, det er Ernst Olsen. Det var jo alldeles riktig, Ernst Olsen Meiser. Og så står det også, gratulerer med dagen, Emma og Knut Ludvig, hilsen Knut Morten, ønsker å høre Knumor kassettvalsen, og så det en haug med adressa her, hvor man finner den henne. Og så det en fra Kjersti Reidun Amundsen, hilser da til Alf og Tone Helene og Anna Bjørg, og vil høre busserullene med plukka plommer i Hardanger. Og det var med beste hilsener ifra Kjersti Reidun Amundsen. Da må man ha et spørsmål. Det skal vi gjøre, vet du. Og da skal vi snakke litt om olje, det er jo det som har gjort Norge rekt rikt. Og da lurer jo vi på hva for et oljefelt på norske sokkel var det første som kom i produksjon. Det kan vi lure på. Hva for et oljefelt på norsk sokkel var det første som kom i produksjon. Det undres vi på. Da skal vi ha mer sang og musikk, og det skal vi få ifra Toto. Og Toto har lyst til å gi meg mine, dine tanker.

0: Adios Amigo og full pakke var jo dette. Da får vi prøve å snakke med første innringeren, ikke første, men neste, sånn må det bli. Og da må vi si hallo, hallo.
1: Da sier vi hallo, hallo, og da har vi kommet I Lillehammer plutselig nå, gitt.
0: Da vi oppe på Lillehammer, ja, men så ærlig da, vet du.
1: Ja, da.
0: Ja, hvordan ligger du an på Lillehammer I kveld,
1: da? Jo, da, her står det bra til.
0: Det står bra til, alt ærlighet og glede.
1: Ja, det det. Jeg driver og... har du fått ordnet av dassen din, forresten?
0: Nei, jeg har I grunn ikke det, så jeg har gått over til portrapport.
1: Nei, jeg har begynt å demontere min igjen, for jeg skal finne, da stemper du det og snakker om det, skjønner du?
0: Ja, du leide til det du også, ja.
1: Ja, jeg driver å demontere dassen en kveld.
0: Akkurat, ja, men det jo alltid greit at noen portler med, det ikke vel?
1: Ja, jeg litt redd skal da ha pusle med,
0: ja. Ja, hvis du leide godt, så finner du det, vet du.
1: Ja.
0: Nei, da får du jo se om det ikke kan være der står ifø, vet du. Hva vil du da gjøre?
1: Ja, nei, jeg må nå se rett. Det må nå være et stempel der, sånn. Enten det så har jeg vært lurt og fått en falsk kopi.
0: Ja, noe må det være, så dette bør du være, så du sjekker opp I bruk natt.
1: Ja, jeg må det, skjønner jeg. Ja.
0: Du trenger ikke helt skrua, trenger du det? Nei, du klarer deg.
1: Har du sagt det?
0: Ja, du trenger ikke noe hjelp for å skrua opp dette her. Nei, du klarer deg.
1: Neida. Nei. Jeg bare røsker frøyna ned.
0: Ja, du har vel pipesett og alt det under kontroll, tror du ikke?
1: Ja, det da.
0: Det var det jeg tenkte at du hadde, så da ligger vi du alle godt an.
1: Ja.
0: Det viktig å sjekke opp I tingene, sant? Det det.
1: Ja, Så etter denne helgen her, så sitter vi her uten toalett begge to, så da...
0: Jeg får
1: vurder I morgen. Hvis det bra fint vær I morgen, så kan jeg finne noen mater, så kan jeg bygge meg en utedass I morgen, jeg.
0: Ja, visst kan du ikke det, vet du. Materialet har du vel ikke noen adressen?
1: Ja. Jeg svarer med
0: det. Du finner alltid roen på det, du vet du. Du ikke vanskelig, du.
1: Neida,
0: det ingen vanskelig opp I Lillehammer, det har vi jo fått med oss, så det går seg kjellig. Ja. Men vi hadde jo et spørsmål om vi skulle frem til en statsminister.
1: Ja, vi hadde det, ja. Det var en Christian Michelsen da, vet du.
0: Det var Christian Michelsen, ja, han var jo statsminister under unionsoppløsningen I 1905. Så da har vi jo fått kontrollen på det, har vi ikke vel?
1: Ja, vi er
0: I god rute, vi nå. Ja, det er utrolig hva vi med disse spørsmålene med ledet. Det kan være at vi snapper opp litt visdom også inn I midtlet.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, aldri godt å vite.
1: Ja.
0: Ja da, men har du noen ønsker med du, Geir, eller hvordan ligger du an?
1: Jeg har vært innom... Jeg litt tidlig ute, vet du, så jeg har vært innom bakrommet, jeg vet, og snakket med seg damene dine, eller damer, eller noen som, jeg vet ikke mange som sitter der, vet du.
0: Nei, jeg vet ikke hvem som sitter der, jeg har ikke vært ute og sitt, jeg har ikke peiling.
1: Nei, jeg fikk noen svar der I hvert fall, så det sitter I hvert fall en person der.
0: Da det I hvert fall noen, så lenge du får svar, da det nødt for å være.
1: Ja, ja.
0: Men da ligger vi godt, den gjør vi ikke det.
1: Ja.
0: Ja, men da... Vil du
1: men ellers, det noen andre problemer jeg skal hjelpe deg å løse det med, eller
0: Ja, du vet, det jo nok av problemer, vet du, det ikke det. Hele livet vel et problem, det ikke det?
1: Hva du sa?
0: Hele livet jo et problem, det ikke det?
1: Ja, det kan være sant, det her.
0: Så man blir ikke arbeidsledig I hest, og gjør meg vel?
1: Neida. Jeg må tulle litt med det, vet du, for du har så mye historie med denne dassen din og alt mulig rart, så da tenker jeg, men skal du få opp litt nå?
0: Ja, ikke sant, men jeg tåler det.
1: Ja, det vet jeg at du gjør, skjønner du så det.
0: Det ikke problemer, jeg blir ikke lei meg for det jeg, vet du.
1: Neida,
0: hvorfor skulle jeg bli det?
1: Neida.
0: Det går seg kule.
1: Ja. Neida, men det flere som vil på tråden, men neida, skal jeg... For kjapt sender noen helsninger, og nå så skal...
0: Det gjør du, vet du.
1: Ja. Man sender noen helsninger til Målv, da.
0: Ja.
1: Hege og Arne I Målv, Aina og Egil I Målv også.
0: Ja.
1: Hele gjengen I Målv, vet du. Ja. Ronny Negård, Indre Østfold, og Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og ellers andre kjente som eventuelt hører på.
0: Ja. Da har vi fått roen på det da, vet du.
1: Det har vi, vet du. Og da har jeg fått lapp I hatten og alt. Nei, da skal jeg ikke klage.
0: Nei, da det jo bare herlig, det ikke vel?
1: Ja, nå går det bare I gleden.
0: Men da sier jeg tusen takk for at du ringte inn, og så må du ha riktig gode skruejobb videre, holdt jeg på å si.
1: ja, det skal ha det.
0: Du må håpe at du ikke blir skuffet når du finner tempelet da, vet du.
1: Ja, hva det da? Ja, nei, stekker skjønt, så skal du ha sending I morgen. Men dette skal jeg finne til I morgen, skjønner du, så skal vi... Da skal vi få ordning på det der.
0: Ja, men da gleder man seg til I morgen allerede, vet du.
1: ja.
0: Du har det. Det går seg kula.
1: Det gjør det, vet du. Ja, nei, greit det. Da snakker vi.
0: Ja da, da må du kose deg og ha det fint.
1: Skal jeg det, vet du. Ha det bra da.
0: Ha det bra. Ja, det var så langt. Da var min lillehammer, ja, og han holdt på å skru han for å finne ut hva merket toaletten var. Ja, det jo ikke dumt det. Det jo ymste forskjellige merker av de. Selv har jeg gått over til Porta Potti etter at jeg tok kvelden på min, men gjør det noe. Det går helst godt det meste. Da ser jeg at vi nærmer oss midnatt med raske steg, det vil si vi har jo passert midnatt, så vi får gjøre oss klar for litt andre ting. Men vi tar en melodi først, gjør vi ikke det? Jo, vi gjør det.
2: Dette stasjonen som gir den beste underholdningen, og den mest varierte musikk. Programleder, Alf Fjellheim.

0: Och det var svenska Torleifste med melodin Gråt inga tårar. Då må vi snakka med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Hei, hei, det Bjørg.
0: Det Bjørg, ja, men det var kjekt å høre deg, vet du.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, står det til med deg i kveld?
1: Jo, så tålig greit.
0: Ja, bare tålig, altså.
1: Ja, ja.
0: Ja, og det vil si?
1: Han passer litt.
0: Ja. Det kunne vært bedre, men det kunne også vært verre.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men man kan ikke klage, kan man vel?
1: Nei, da, det går greit.
0: Ja, men man tar det så det kommer.
1: Ja, da.
0: Ja, ellers skal du bedreve dagen din med? Vår
1: nei,
0: jeg
1: har ikke det litt, og støvsuk litt, og sukk gulvet litt, og sånn forrøllig.
0: Det voldsomt, så du
1: skriver. Nei, jeg har ikke vært nær igjen hos Annes i dag, jeg.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei, da har jeg bare vel bortimot ufremkommelig, tar du ikke det?
1: Jeg tror jo mest det, for det er jo så mye stengt, vet du.
0: Det er det der er, så det er jo en dagsjobb å bare kjøre ned til Sandnes for tid, ja.
1: Jeg skulle renne ned, så hadde jeg tog opp, kan du være der på greip av bussen nå.
0: Åja, hadde du det, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, hva ville du gjort med bussjåføren, da?
1: Hva ville du gjort med han?
0: Ja, hvis du hadde tog opp bussen hans.
1: Ja, ja, jeg var nå.
0: Hadde du hele mann av, ja. Ja, ikke sant? Nå kan du få fri resten av dagen, ikke sant?
1: Jo, jo, jeg tror ikke mer at det kom til et annet besøk skulle kjøre.
0: Tror du ikke?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det er jo ikke verre enn å kjøre vanlige personbil, det er bare det at du må ha noe større svinge.
1: Ja, du må jo ha noen større svingeradius.
0: Ja, men du merker jo fort hvis du ikke har det når du er borte i husvegger og sånn, du hører jo fort av dette.
1: Ja, ja, også så smalt som er nede i gatene med de der bøke kantene nede i hjørnet, for de stenger jo av halve veien.
0: Det er det de gjør, vet du. Så når du hører sånn en lyd, vet du at da har du i alle fall gjort noe gale.
1: Altså, de svære lettesene. Nei, jeg tror ikke vi skal ta sjansen på det.
0: Nei, det er bedre å være hjemme da og støvstuka, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, mye kjekkere. Vil jeg tro.
1: Ja, nei, så skal jeg ned og gjøre noe i morgen. Og jeg tenkte jeg skulle tatt meg en tur ned og gjøre noe, men ikke akkurat på festivalen da med.
0: Nei, nei, nei.
1: Handle litt.
0: Du må ned og handle litt, vet du. Det er alltid kjekt å svi av noen penger, er det ikke vel?
1: Jo, jo, jo.
0: I disse tider.
1: Så da tenkte jeg vi skulle ta bussen.
0: Ja. Og nå var det visst nok litt sånn lagt på is, denne her bensin- og dieselstøtte vår også nå, etter hvert var han ikke det.
1: Jeg har ikke fulgt med, så jeg vet ikke.
0: Jo, de hadde jo møte i går, så skulle de ha møte i dag, eller ja, fredag skulle de ha. De hadde på torsdag, skulle de ha på fredag, men det ble jo avlyst.
1: Ja.
0: Ja, så inntil videre så er det jo slutt 1. september, så her er det bare å kjøre med bensin og diesel så lenge vi kan.
1: Ja, ja.
0: Etter det så vil det jo bli prisstigning.
1: Mm?

0: Ja, det var jo Jim Reeves det, vet du, med sitt sølvgråe hår, ja. Og da får vi snakke med neste innringer også, skal vi gjøre det?
1: Carl Aamodt.
0: Carl Aamodt, ja, hvordan er det med ditt hår? Hva farge har du?
1: Det vel blånt, trodde jeg rett
0: ikke. Det blånt?
1: Det kan ikke si, ja. Jeg vet ikke hva blånt det da, blankt.
0: Hvorfor har ikke du grått?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Å nei.
1: Du har gammel folk som grått hår.
0: Hvor er du ikke gammel du, nei?
1: Det grått, det kan ikke si. Jeg vet ikke hva
0: farge. Nei, men det er i alle fall en eller annen farge du er fornøyd
1: med.
0: Det
1: var jo som strøyesøk.
0: Ja, da, det gjør jo det, vet du. Det står i vilten sky, det står alle veier, gjør det ikke det?
1: Ja, ja,
0: det er det. Det er sånn som jeg som sitter her i studio også, vet du hva? Hvor er med et sted, vet du? Vi ser jo så piksvin når vi er ferige, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men nytter ikke greia seg heller, gjør det vel? Vi orker ikke det der.
1: Men det nytter ikke greia.
0: Nei. Ja, da, vi har ikke tid til å holde på med det under sending, vet du. Hver gang vi tar av et sted, så må vi greie oss, så...
1: Ja.
0: Men for bare la håret være håret, la det stå til. Vær glad vi har det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ellers, hvor ringer du fra i dag?
1: Jeg ringer fra Sandnes.
0: Å oh, ja.
1: Ja, du gjør det.
0: Det gjør du. Rett bort i gata her da, eller?
1: Ja.
0: Ja, men det er jo kjekt, det er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja? Du koser deg og har hatt en fin kveld.
1: Jeg var på Kvittnelland på Dingo og dans, og...
0: Ja vel?
1: God mat.
0: Akkurat. Om det er akvarium der som du er nå?
1: Akvarium?
0: Ja.
1: Var ikke det her?
0: Å nei, akkurat jeg synes jeg hørte lyden av et akvarium som surrer, men det må være inne i hovedet mitt,
1: jeg vet. Ja, jeg visste, så svil.
0: Da må det være vifter jeg hører lyden av, ja.
1: Ja.
0: Ja, for det er jo varmt og godt, og er det ikke vel, så vi må ha noe luft inn i mellom.
1: Ja.
0: Men vi har truen på det, må vi ikke vel?
1: Ja, må det.
0: Ja. Men vi hadde vel et spørsmål til deg, hadde vi ikke det?
1: Ja, grunnloven.
0: Mhm, grunnloven, ja.
1: Ja, den var 1814.
0: Ja, og så var det jo... I Eidsvoll, var det ikke det?
1: Ja, det var det
0: også. Ja, det var det også. Så da ligger vi godt an.
1: Ja.
0: Det er da jo bilder av, og det har de vel hengende på Stortinget. Var det ikke det vi fant ut her på noen sendinger tilbake i tid?
1: Ja, det kan godt være. Så har vi jo bildet av det på skolen
0: også. Ja, det er det også, vet du. Mm. Men det henger i alle fall der hos stortingspresidenten her i... Ja, på ting,
1: ja.
0: Og det var den gangen der de hadde jo stortingspresidenter bare en uke i slengen.
1: Ja.
0: Ja, det var den gangen der.
1: Hvis han stedler seg fint.
0: Ja, så hvis han stedler seg fint nå, så får han være hele perioden. Tidligere så ble de byttet ut bare etter en uke.
1: Ja, så gjorde noe fantastisk, altså.
0: Jeg trodde de gjorde det den gangen.
1: Nei, det var det. Nei, det gjorde jeg nok ikke. Så det var ikke de helt utlendinger.
0: Nei, det var det, vet du. Jeg vet ikke hva som var hensikten med å bytte, vet du, men...
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var ikke enige om det. Det er sånn som ordførerne, de helt tog en periode hver, og tog ikke enige om hvem som skal være det vi gjør over.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Det er flere kommuner som er tog.
0: Ja, det er jo det.
1: To år hver.
0: Mhm.
1: Det er de enige.
0: Det er det de gjør. Og nå så jeg det, så nå skulle jo Sandnes inn i forhandlinger med Forsand igjen, for de er ikke lykkelige de å være Sandnesbuer.
1: Nei, de vil til strand.
0: De vil til strand, ja. De har vel klagt ifra dag 1, har de ikke det?
1: Ja.
0: Ja, var ikke dette noe som Magnil fikk til i sin tid?
1: Ja, det kan jeg ikke si helt
0: så høyt. Magnil meldte Tveit Kleppa, hun gikk vel i bresken for alt dette her rode med Norges karte.
1: Det var vel flertall i Forsand av for å gå inn i Sandnes.
0: Ja, var det det? Fra starten av?
1: Jeg tror det var bare sånn tvangsekteskap.
0: Ja, ja, ja, det var vel en del tvang i det. Det var vel ingen som bytte frivillig omtrent.
1: Ja, ja.
0: Så det var vel mer eller mindre sånn at hvis du ikke vil, så skal du.
1: Ja.
0: For det var ikke så voldsomt logisk at det forstand til å...
1: Så
0: jeg
1: har stillet sig den der presidenten i fotballforbundet i FIFA.
0: Det gjør det, vet du.
1: Vil du ikke så skade den?
0: Ja, ikke sant. Så får vi se hva det kommer ut av den debatten der når de kommer tilbake fra ferien sin.
1: Ja.
0: Og det må de jo gjøre før eller senere.
1: Ja, de må da.
0: Mm-hmm. Men hilsenene, vi jo veldig spente på de med, vet du.
1: Ja, det var overraskende. Nå er det helt sikkert ikke studio og et eller andre studio. Og at det så høyre på å kjøre løfter og alt mulig, så en kjønne gode helg.
0: Ja. Ja, jeg venter på resten, jeg tror bare lov til det.
1: Men jeg sa resten, at det løfter, og jeg sa jo det.
0: Åh, ja, du har fått med deg alt, da.
1: Ja.
0: Ja, men da ligger vi godt, den gjør vi ikke vel.
1: Ja.
0: Ja, og ønskemeldingen din, den er notert.
1: Ja, klart.
0: Da må du ha fina helg og kosa deg og ha det fint og godt.
1: Takk, like så.
0: Mm, da må du ha det bra.
1: Like så, ha det.
0: Ha det. Ja, men må vel gjerne ha et spørsmål til. Vi rykker vel det, vil jeg anta, tro. Det gjør vi. Ja, vi rykker jo mange spørsmål. Vi må litt innom kunsten, vi må det. Og da er det jo fra Kvefferette museum ble maleriet Skrik. Stjåle ifra i 2004. Det lurer meg på. Da skal vi ha en melodi som er vanligvis å spille da ifra Steinar Engelbretsson band, men ikke i kveld. I kveld skal vi vel ha den ifra litt lokale folk, Toto. Og da heter han på grunn av bagateller.

0: Ja, du var verden. Det var jo akkurat I grevens tid at jeg klarte å slukke den melodien der, for vi slapp drøse på oss, vet du, og da går jo tid og himmel av. Vi må drøse med neste innringer, så må vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf. Det Reine Hansen.
0: Det det. Da sier vi god kveld til deg.
1: Ja.
0: Ja, og du fortsatt på der du holdt deg på å si.
1: Ja, jeg fortsatt på klipp, ja.
0: Ja, det vært en fin kveld, og...
1: Ja, ja, jeg får se, ja.
0: Barnevakt, det har du gjerne ikke vært.
1: Nei, ikke I dag, men på søndag. Fra søndag til mandag.
0: Ja, så kom jeg.
1: Ja, ja.
0: Jaha, hvor mange skal du da ha? 8-10?
1: To, det to.
0: To?
1: Nei, nei. Det holder med to, to søsken.
0: Det holder med to, ja. Du har nok en gang kommet I da.
1: Ja, ja, visst det.
0: Og da skal du være fra søndag til mandag.
1: Ja, fra søndag klokka 11 til mandag klokka 3.
0: Så da må du lese eventyr til de og sånne ting.
1: Ja, ja, ja, ja, nå jeg ikke alene om den jobben da, heldigvis.
0: Nei, men hva leser du for deg når du leser?
1: Ja, de, altså, de får velge selv da, de har jo noen sånne bøker, hun ene, hun skal være, altså, egentlig skal jeg bare lese en bok for dem, men hun ene hadde jo sagt til foreldre at jeg hadde fått lest tre bøker for henne, så da ville hun at de også skulle gjøre det da.
0: Ja.
1: Så, nei, de får velge noen sånne gamle bøker, ja, noe Donald og noe greier og sånn. Ja,
0: du har ikke lyst til å lese litt for oss også, har du det?
1: Vi har ikke noen av de bøkene her da. En annen plass jeg skal være.
0: Åja, har du ikke bøker på lager?
1: Nei, jeg har ikke noen barnebøker akkurat her da.
0: Har du voksen bøker da?
1: Nei, ja det har jeg masse av det. Men jeg måtte jo si at I dag så var det noen unger som hadde kjøpt noen sånne, hva var det? De hadde kjøpt en sånn gjenbruksbutikk. Bare 7 bøker med Nancy Drew, og de hadde betalt 35 kroner for dem, altså.
0: 7 bøker?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det jo billigt.
1: Ja, 5 kroner, eller det var, ja, ja, det var vel 5 bøker, da, for ja, det 7 kroner. 7 kroner boka var det de hadde betalt.
0: Det var vel I sin tid jentene svar på herdig guttene, det var det ikke det?
1: Ja, det var det. Jeg tror det.
0: Vi leste herdig, og de andre leste om Huda Kona, va?
1: Ja, ja, det var noen sånne bøker som heter Bopsi-barna også, var ikke det også?
0: Bopsi-barna var det også, og så var det stumt.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja det var
1: så var det de der kjekt. Ja, det var mye kjekt, så var det noen bøker som heter GGG-bøker, det gode guttebøker, var ikke det noe sånn?
0: Jo, det var det også.
1: Ja, det husker jeg.
0: Mye kjekt å lese den gangen.
1: Vi leste, jeg tror de unge barn vi leste med før nå I dag leser, men det jo dårligere stilt med lesing på skolen I dag, fordi det jo nettbrett og alt, tror jeg.
0: Ja,
1: så jeg tror lesekunnskapen mye dårligere I dag enn det var på 70-tallet og sånn, tror jeg.
0: Jeg tror det, ja.
1: Ja, jeg mener det også.
0: Ja, det nok det de vil ha det til det. Men det løye, man må jo lese om det at vi leser på nettbrett også.
1: Ja, ja, det må jo leses det jo, det sant det.
0: Akkurat så det er jo akkurat en bok bare at det...
1: Ja, det blir jo en bok det jo, ja, ja, ja, det gjør jo det da, så du bør jo lære av det jo da.
0: Ja, det går jo lære på det. Nei, I min tid så begynte vi jo for å lære å lese, så holdt vi på med Donald.
1: Ja, ja, Donald og Sølvpilen, husker jeg det, og...
0: Ja, og dette her, Vild Vest og...
1: Ja, Vild Vest, ja, det mye det der små, sånn smale hefter, var det ikke det?
0: Altså, smale heftene, ja, Sølvpilen, ja. Var det ikke det også?
1: Ja, ja, de gikk unna som hakka møkk, de.
0: Ja, visst, de gjorde ikke det. Det var jo litt ærstrykt også, var det ikke vel?
1: Ja, ja, visst var det det.
0: Ja, den som var så liten igjen, men vi var snart, det gjør vi ikke det.
1: Du skulle ønske den tiden kom tilbake igjen, ja.
0: Jeg skulle ikke det.
1: Jeg vet, ja, ja. Jeg vet ikke sånn som det nå for tiden, så vet jeg ikke hva jeg skulle ønske seg.
0: Nei, du ikke enig, du?
1: Nei, ja, jo. Uff, ja.
0: Uff, ja, det ikke godt å vite.
1: Nei,
0: men,
1: det ikke det.
0: Da var det jo Benny Bankbox, var det det?
1: Ja, det var jo kameraten vår, det var ikke det. Jan Petter Askevold fra Securitas, ja.
0: Ja, ikke sant. Hva var det han bedrev for noe spesielt, tror du?
1: Han jobbet jo I vaktselskapet Securitas, og så brøt han opp bankboksen, han ble fristende, sa det. Han hadde jo sikkert noe sånn nøkkel til det, og så forsynte han seg med det som var I bankboksen den gangen.
0: Det var det han gjorde, vet du.
1: Ja. Så det kom aldri ut noen summer derfra, for det var sikkert folk som hadde jo bankbokser og skjulte ting selv, sikkert det penger og forskjellige ting. Så.
0: Ja, det ingen som forteller hva de har i bankbokserne, nei. Men han begynner i han, vet du.
1: Han visste det, han.
0: Han hadde roen både fra det var en låst og hentet ut han, vet du. Hvor mange bokser tror du han klarte å åpne?
1: Ja, det var jo ganske mange. Det har jeg vel ikke direkte tall, det husker jeg ikke den gangen. Da må jeg gå inn og logge meg inn på et eller annet, tror jeg.
0: Ja, det må du. Nei, det var en plass i mellom 143-150 bokser han åpnet.
1: Ja. Ja, det var såpass,
0: ja. Ja, ja, ja. Så han var jo vaktig. Ja. Her mann det der, vet du.
1: Ja,
0: det var det, ja.
1: Ja, han hadde fin, han hadde jobb utenom da, den sekuritetsjobben. Han, ja, han hadde den andre jobben også.
0: Ja, bare ikke han hadde to deltidsjobber.
1: Ja.
0: Ja, en som vakt og en som forbryter.
1: Ja, han hadde den der, det var fin kombinasjon det, tror du ikke det?
0: Jo, det må jo være glimrende det, vet du. Jobb.
1: Han var litt sånn lure nå da, vet du. De sa jo det den gangen også.
0: Ja, da, de gjorde jo det.
1: Jeg lurer på om han hadde Tor Erling Staff som advokat, jeg ikke helt sikker da, men det var i hvert fall...
0: Ja, det var gang på den karen der. Hva årsak kan dette være, ja, tror du? Det må ha vært...
1: Ja, det var ikke det på 80-tallet det nå, ja.
0: Var det 80-tallet, da?
1: Jeg lurer på om det var det, jeg ikke sikker. Og 90, nei, ikke så, det var ikke så... Jeg tror vi må tilbake til 80-tallet, tror jeg i hvert fall.
0: Ja, vi må vel det. Det er så vidt vi husker det, vet du.
1: Ja, for jeg tror ikke det var noe sånn på 90-tallet, tror jeg ikke det var forrige, men det kan gå til når jeg tar feil.
0: Ja. Men så har vi fått inn noen forslag her, vet du, det har vi ikke, vi har ikke fått inn noen årstall her.
1: Nei.
0: Jøye meg, vi er helt hjelpeløse nå, er vi ikke vel?
1: Ja.
0: Men vi klarer oss, vi gjør vi ikke vel.
1: Ja, vi klarer oss med det.
0: Ja, da. Hvordan ligger du an med for eksempel 10. mai?
1: 10. mai, ja. Da hadde jo jeg et... skal jeg si... Altså, jeg hadde jo ikke riktig da, men jeg hadde noe med 10. mai. Skal jeg si det til deg, eller nei? Neida. Jeg skal ikke ta det.
0: Nei, men...
1: Nei, jeg hadde et svar, men... Jeg hadde et svar for 10. mai, og det var en viktig begivenhet det jo, om ikke det var helt riktig med det du hadde da.
0: Ja, men du var borte da, så...
1: Ja, jeg var borte i 10. mai, ja.
0: Nå må vi se om jeg har fått en forslag fra Nelly på Benny Bankboks 12. mars 1978. Hvordan høres det ut?
1: Ja, det var godt henne, ja, så lenge siden,
0: ja. Ja, og det går fort.
1: Ja, ja.
0: De går fortere enn Marne. Du, Alvar.
1: Det er så lenge siden.
0: Ja, nei, men da legger vi godt an, gjør vi ikke det? Ja. Vi har funnet både litt om han Benny og...
1: Nei, han var jo ganske ung. Han var jo bare et par og 20 år gammel, tror jeg, forstod jeg.
0: Var han det, ja? Hvordan skal finne på sånt?
1: Ja, han var jo så vidt han... han var litt grann noen få år eldre enn meg, da.
0: Ja.
1: Han var det.
0: Ja. Ja, vi trenger ikke gå i hans fotspor, trenger vi vel?
1: Nei, nå er det ikke noen... Ja, det kan hende det er noen bankbokser, men vi kommer vel ikke inn i noen bank nå lenger.
0: Nei, det er vel langt imellom bankene, nå er det ikke.
1: Ja, nå er det langt imellom.
0: Ja. Nei, men da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja. Jo, gjør det.
0: Da sier jeg takk for at du ringte inn, og så må du jo ha en glimrende helg videre, og kose deg og ha det... Det er fint og godt.
1: Ja, det må du og dere i studio, så får du ha en riktig god sending videre, og en riktig god helg, og en fin uke som kommer da.
0: Ja, da har vi roen på det.
1: Ja.
0: Ja, men da må du ha det bra.
1: Ja, ha det alt.
0: Ha det. Ja, det var Reidar Hansen, det. Vi røkker vel et spørsmål til, men det må jo bli det absolutt siste av det. Og da er det Gangerolf. Hva tenker du når du hører Gangerolf? Da er vi inne forbi norske historieatter en gang. Gangerolf, ja, det lurer meg på. Vil du være med? Heng på. Siste spørsmålet for i kveld. Så er vi over i ønskemelodien før du har noe av det.

Jeg trodde England er fans, vet du, og det var jo da Olivers. Og det var ønsket det ifra Venke ifra Kristiansand, var det ikke det det var? Jo da. Anita Herteland, ja. Turen er din, da er det to rader, trioren. Reinlender og Kromgutten.

Og der var Torader og trioen ferige den. Da må vi ha et spørsmål også, det passer godt med det, for at vi skal ha jo Vamp med melodien Liten Fogel. Og de som ville ha Liten Fogel, det var da Helene. Og i samme underdag så spør vi om, hva en ara? Det lurer man på, en ara, hva kan det være? Det lurer man på. Har du kontrollen på det? Ja, da du med at vi har telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og da det duket for Liten Fogel og Vamp.

Det var Haugesundsgruppa Vampte med melodien Liten Fogel. Og vi har et spørsmål på gang, en ara. Vi lurer jo på hva det. Da ringer du inn på sentralbordet, sender på tekstmelding og story og forklarer hva en ara kan være for noe. Vi andre, vi vandrer jo fort og gale videre med. Turen er kommet til Hege Renate, og vi skal jo da høre fra Picasso og melodien Timeglass.

Og der var jo forsynet med den melodien der ferdig den også, han var jo det. Og vi vandret videre, da var det jo Norges nasjonalfogel vi lurte litt på. I den melodien gikk, og vi kan jo lure litt på det, vi gjør jo det. Elisabeth Lode, turen er din. Og da er det Mons Selmerløv, Heroes, det er det vi skal ha.

0: Og da har vi jo fått plukket plommer i Hardanger. Og det har vi gjort i dag med Kirsti Reidun Amundsen, ja. Kan du huske før i tida, Trulte, når du var litt yngre enn det du nå? Da hermetiserte vi plommen, har du smakt det?
1: Nei.
0: Hermetiske plommer, pære og...
1: Nei, pære har jeg smakt.
0: Sånn heimelagt da?
1: Nei, ikke fra butikken.
0: Ja, men det jo ikke heimelagt.
1: Nei.
0: Ikke heimelagt?
1: Nei.
0: Sånn på Norges glass, vet du.
1: Ja, nei, det har ikke vært så heldig å ha fått smakt.
0: Nei vel. Nei, jeg tror ikke du har klippet noe, det er ikke akkurat det, men...
1: Ja, du likte det ikke.
0: Nei, jeg var jo ikke helt nummer en da, men...
1: Nå, når jeg skulle spørre om du kunne lage til meg...
0: Nei, du trenger ikke å styre på min del.
1: Nei, jeg tenkte du kunne lage det til meg.
0: Nei. Jeg har ikke Norges glass, for det var det vi brukte da.
1: Ja, men hvis jeg står for glaset, for dette, det kan jeg få tag i.
0: Du har ikke Norges glass.
1: Det har jeg i alle fall.
0: Ekte Norges glass.
1: Ja.
0: Nei.
1: Jeg har fått det fra mor mi.
0: Du tror det nå?
1: Nei.
0: Er det ekte?
1: Ja.
0: Med gummi og skruvkork og fyllbakke.
1: Ja, han begynner å bli ringet da, men... Men da bytter jeg ut den der gummien, for den er litt sånn morknen.
0: Ja, det er, ja.
1: Det er jo gamle, det er sånn her, det må du vete.
0: Ja, de er jo det, de er jo kjekkert nye, det er jo fra forrige århundre.
1: Ja, men var ikke jeg også der da?
0: Jo, vi var jo der i gjengen, var vi ikke?
1: Ja da, stemmer det.
0: Ja, sånn var noe det, det var den gangen det.
1: Ja.
0: Men jeg ser du har et dokument i nevene, ja.
1: Det er jeg, det er rett og slett trekningslister.
0: Nei.
1: Jo.
0: Ah,
1: den leser vi jo opp sånn cirka klokka 2.
0: Mm-hmm.
1: Så da er det tid for det. Og da er det jo heldige vinnere av et bingo-brett til en vandag. Og de heldige vinnerne, det er Gros Erikstad, Bjørg Pedersen, Roger Hansrud, Reidun Irene Todnem, Bjørn Pedersen, Gladys Lidd, Inger-Lise Svanes, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg og Reidar Hansen. Altså Reidar Hansen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Inger-Lise Svanes, Gladys Lidd, Bjørn Pedersen, Reidun Irene Todnem, Roger Hansrud, Bjørg Pedersen og Gros Erikstad.
0: Ja, men da...
1: Vi gratulerer jo og håper dere gevinst på alle ihop.
0: Det gjør vi, ja.
1: Ja, og nå er det vel gang på utsendingen etter hvert også.
0: Ja, jeg forstod det sånn. De har begynt nå å fylle mygger, så da er det bare å fylle med postkassene.
1: Ja.
0: Når postmannen kommer, det er en uke, tre ganger, ja, en uke, to ganger. Er det ikke det hos dere også, eller?
1: Det kan godt være. Jeg følger ikke så mye med på det jeg ser når jeg får. Oi, når jeg får post.
0: Åh, jeg så pass, ja.
1: Ja.
0: Du står liksom ikke på utsiden og venter på han.
1: Nei. Det er jo sånn at det beste parten, det går jo digitalt, så det er liksom reklame og sånt noe. Og hvis dere pakker ikke bestilt, så kommer de til butikken oftest. Så det er ikke så mye i postkassen lenger.
0: Nei, det er ikke det. Det minker jo.
1: Kunne ikke noen sendt meg et brev da? Det var koselikt.
0: Ja, det hadde vært sånn.
1: Jeg hadde brevvenner før i tida.
0: Ja, men det er jo 100 år siden.
1: Nei, det var 2 år siden.
0: Det er bare 2 år siden?
1: Ja, jeg har skrevet med folk og hatt brevvenner. Som voksen, jeg.
0: Skal jeg si?
1: Ja da, jeg synes det er veldig kjekt. Jeg kunne skrive brev sånn så i gamle dager.
0: Ja.
1: Så gammel som jeg er, vet du.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Da kan du mimre litt og skrive litt, vet du.
1: Ja, jeg synes, altså jeg er veldig glad i teknologi, men jeg synes det er litt greit å gå litt tilbake til håndskrift og sånt noe, og ikke glemme det helt av.
0: Ja. Mm-hmm. Enige med deg i det.
1: Ja. Selv om jeg klimper mye på tastaturet da, men
0: ja.
1: Litt av begge deler.
0: Jeg fortler også å skrive brev for tid, men jeg vet ikke hvor jeg skal sende det hen.
1: Kan du skrive brev til meg da?
0: Nei,
1: vil du ikke det?
0: Jeg vet ikke om du vil ha det.
1: Å nei.
0: Men jeg vet ikke hvor det skal hen.
1: Nei, det spørs med innholdet da.
0: Nei, det er testamentet. Hvem er som skal ha det?
1: Ja, det er vel staten da, eller noe sånt. Er det ikke det?
0: Jeg sender det til Støren da.
1: Ingen kommentar.
0: Akkurat.
1: Jeg tror ikke jeg skal uttale meg for meg om det på radiosendingen, nei.
0: Da ble jeg ikke lurer ut av det, altså.
1: Nei, du får google det.
0: Jeg får google det, ja, hvor skal det hen, du er verden. Ja, men skal jeg få innom Hotel Cæsar en gang til, skal vi ikke det? Der fant vi den gangen, og enda også tydeligvis, for det er jo de som er i gang med å se det for tredje gang. Og der fant vi Gaute Ormosen,
1: ja.
0: Der var han med gitaren, vi husker han.
1: Ja, det var der jeg første gang.